0: Наша Полетія.
1: Почітниця.
2: Раз.
1: Інтензивність політних мислів.
3: Забава, почіток і пиво.
4: І тотал освіжител.